لاله چوبتوس چون می چودی موت پاکیل بفت مختون افتوهوز بیس از دلت فرهت ویلی سومه آلوریش کس کسان می